Vi tar då en klagsforskåre Sintja Sanchin, sing, sing, sing, Musa bror, moin. Og så fører vi då i Salma-bøkene, Salmer nummer 548, Jons Pettersson og gir årene. Til Torsson er mannskåre og i Fyra Sintja, boar to til atler tjauer.

Lät han någon öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar dig trött till tuin och gör salen och kvult. Lät upp görst åkra hända morgon att du går höra årtut mitt i öllun tuin som åragvar åkon. Lär åkon att kvila vid ter. Att bia vid badmsens alite. Att täcka vid frihet tuinon och att möta den och vid trösti och tacksamme. Vi tjogon och tuin som det är de ber visser. Och lät årtut lys åkon vägen. Amen. Jesus säger, kom i her til min öll teker som arbeider og ganger under tungen byrån, og jeg vil veide til en kvile. Matteus 11, ørende 28. Til måneder av at jeg var fri, og jeg finner kvult. Nå om sommer færre nok i ferie, og jeg gleder jeg om til frydianer. Og korsene hendte det ofte at dere kommer etter, og kjenner dere framvis trøyt. Fri neka som stendur i kalendaren. Kvult neka som hendur inni ui menneskjan. Tui det ikkje visst at åke finna kvult, bæra tui åke få fri. Åke kunne letja arbeid i fru og anna løte, men korsene bæra avrog, sturan og tunkar tankar vi okun. Åke kunne færa borster, og tau heva alt dette vi okun, som avskjønlet vi fører. Just her ljøve årene kjær Jesus til okra. Kom i her til munn og tilker som arbeider, og ganga under tungen byrån, og jeg vil veide deg om kvile. Jesus lovar okun ikkje et loiv utan byrar. Han lovar okun heldur ikkje at alle trobeleikar kvarfa. Toi det er mongslø av byrån. Som er bæra sturan fyrir bøtnen og badnabøtnen. Onnur bera sorgina etter ein som ikkje her langur. Onkur ber sjuku i kroppenun. Onkur annar ber åtta i sinnenun. Og nokf bera eina apyrt som onkjen annar ser. Men lyfti ikkje at byranar kvarfa. En kristna kvulten at okkur ikkje langur bera til einsamhull. Og i bøyblinne kvult ikkje bæra støkker fra arbeid. Kvult eisne at sleppa at anta. At sleppa at vera tja gode. At vita at loive ikkje kvuler og akra herun alaina. Kvuledeiron var givun som ein gava. Ikkje bæra taimun sterske og fralse, men eisne taimun ofralse, taimun fremmande og dyrunum. Allur skapningurun skulle sleppa at anta. Hetta sier neka om god. Han kjenner okra mørsk. Han vil ikkje skapa okun til a bera alt utan støkk. Toi kvultun ikkje a flutja fra løyvunum. Hon a koma atter til han som heldur løyvunum uppe. Her byrjar han djupa kvultun. Kristus stendur ikkje utanfyr løyvokra og gjevur okkun góð ráð. Han kjemur sjálfur inn ui løyvokra. Han kjenner møgina, han kjenner åttan, han kjenner sorgina. Og tui kan han eisne bera allt þetta vi okkun. Det er ikkje visst at öll okra viðskifti brøytast ui sommar. Men það kan henda at okkur sjálfur brøytast. Ta okkur leta Kristus bera þeg som åker ikkje mengna er bæra. Toi høyre okkar atter årene kja Jesuse. Kom i her til munn öll tikkur som arbeida og ganga under tungum byrun, og je vil veita tikkun kvile. Hetta lyfte stendur enn. Fægir var tu som ersta himnum. Heilagt veri navn tøyt, kome rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himne så a gjør. Djevogun i dea okra dakliga brei, og fyrir djöv okkur sindur okra, så som okkur eisne fyrir djöva tæmun og imóti okkur sinda. Og lei okkur nitsju frestingar, men frels okkur frá tu illa, því að tuttir rúitse, valdi og hægirun, allar efur. Amen.

Lät hon någon öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar dig trött till tuin och giver salen och kvult. Lät upp görst åkra hända morgon att du går höra årtut mitt i öllum tuin som åragvar åkon. Lär åkon att kvila vid ter. Att bia vid badmsens alite. Att täcka vid frie tuinon och att möta den och vid trösti och tacksamme. Vi tjogon och tuin som det är bervisser. Och lät årtut lysa åkon vägen. Amen. Jesus säger, kom i her til mun öll tekur som arbeia og ganga under tungum byrun og jeg vil veida tekum kvile. Matteus 11, ørendi 28. Til mun rå at heva frui og a finna kvult. Nu om sommare færa nok i ferie, og jeg gleder okum til fruidianar. Og korsteni hendet det ofte at okum koma atter og kjenne okum framvis trått. Frui er neka som stendur i kalendaren. Kvult er neka som hendur inn i ui menneskjan. Tui er det ikke visst at åke finna kvult, bæra tui åke få frui. Åke kunne letja arbeid fru og kunne anna løte, men korsene bæra avrog, sturan og tunkar tankar vi åke. Åke kunne færa borster, og tau heva alt dette vi åke som av kjønnlet vi føre. Just her ljøv av årene kja Jesus er til okra. Kom i her til moen og tilteker som arbeida, og ganga under tungum byrun, og jeg vil veida deg om kvile. Jesus lovar okun ikkje et loiv utan byrar. Han lovar okun heldur ikkje at alle trobeleikar kvarfa. Tuit er mongslø av byrun. Som er bera sturan fyrir bøtnun og badnabøtnun. Onnur bera sorgen etter ein som ikkje her langur. Onkur ber sjuku i kroppen hon. Onkur annar ber åtta i sinnen hon. Og nokf bera ein av apyrt som onkjen annar ser. Men lyfti ikkje at byranar kvarfa. En kristna kvulten at okur ikkje langur bera til einsamhull. Og i bøyblinne kvult ikkje bæra støkker fra arbeid. Kvult eisne at sleppa at anta. At sleppa at vera tja gode. At vita at løyvi ikkje kvuler og akra herun alene. Kvulet herun var givun som ein gava. Ikkje bæra taimun sterske og fralse, men eisne taimun ofralse, taimun fremmande og dyrun. Allur skapningurun skulle sleppa at anta. Hetta sier neka god. Han kjenner okra mørsk. Han vil ikkje skapa okun til a bera alt utan støkk. Toi kvultun ikkje a flutja fra løyvunum. Hon a koma atter til han som heldur løyvunum uppe. Her byrjart han djupa kvultun. Kristus stendur ikkje utan fyrir løyvokra og gjevur okkur góðra. Han kemur sjálfur inn ui løyvokra. Han kjenner møyina, han kjenner åttan, han kjenner sorgina. Og tui kan han eisne bera alt þetta vi okkur. Det er ikkje vist at öll okkra vígiskifti brøytast i sommar. Men það kan henda at okkur sjálfur brøytast, ta okkur leta Kristus bera þegar som åker ikkje mengna er bæra. Tui høyr okkar atter årene kja Jesuse. Kom i her til moen öll tikkur som arbeia og ganga under tungum byrun, og jeg vil veita tikkun kvile. Hetta lyfte stendur enn. Fægir var tu som ersta himnum. Heilagt veri nauntuit kome rujtjutuit. Veri viljetun som i himne så a gjør. Djevogun i dea okra daglia brei, og fyrir djöv okun sindur okra, så som okra eisne fyrir djöv at heimun og imóti okun sinda. Og lei okun ikkje frestingar, men frels okun frá tu illa, til tuttir rúitse, valdi og hægirun, allar efur. Amen.

Hefur tú onkuntíð hugsa at Twin Tonelikeur onkuntíð verður spaltur í útvarpinum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Tonelike. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo.

0: og den kulan og punter oljefrakken er slongtes i obor og ildvekst av natt.
1: Jo, vi gjør det bedre enn førskar med. Seier høyt, rastkjøt, rastanfisk, kjolkar og alt så høyre som er av sjøen.
2: Og holdt sannet gå?
3: Ja. Det er ikke bedre enn å skal jeg løse, så er det ikke klær.
4: Vi tar ordet til ordet, og i dag klokken 5:05.
5: Og nå er klokken 3.
6: Og i morgen begynner jeg nevninga ting i Estara landsrette om åløpet av gøtene ved Sandoa 28. april 2024. Kvinnan som var åløpen var i Løvsvanta. En 36-årig gammel medover ur Polande var han 25. mars dømt ur i førjarrette og i tryktar værhalt forvaring. Han var værende utvurster ur førjon for åløpet, og han er eisen dømt ur er rinta mer enn 200 000 kroner i entergjaldet. Mæveron var dømtur av einon samton nevningatinti i førja ratte, men verjon karte til Estara landsratt som nu vittjer måle. Ingolf Solheim Olsen dro av middei såleis saman om det som var hent fyrraparsten.
7: Det er nok ikkje kommet så nek meira fram enn det som var i førja ratte. Det er jo tante omre som er kartur, og tog byrja i morgnen vi at verjon tja til akkarta les dom opp. Og så igjen hever så akkaren lagt her fram som det vil jeg legge til grunn for at halte fast og ser vi som tøvner.
8: Og hva vantar man så? Hvordan blir det så gongt under malen fra det var?
7: Det setter tror ikke det er av til at det er rett av malen, og det gonger rettelige kjøtt her som sanker i sinter til er til at Mauren er jo fra Polandet, og han kjører først langs det først, og tog skal alt tolkas til post. Det er simultant tolkas, som man sier. Det er tolkas på en leis, men det gjør allikevel at det gonger i sinter 17-4 seg enn det annars vil det gjørs. Men Anna Firebils er da noen personer og øtlom posten uten at han avkartet. Han har skift verja flere fer, så gjerne at han hadde bygget inn. Først nå tar han førskan verja, gikk han på Lassen. Og så har han sittet i værhalde i Danmark, og her har han så kanskje finnet å vite akkurat. Og han er så finnet seg først av inn, og ja, så gjerne flere. Og det er han som var verje til honom i førre rattet, det var en dansk kvinne. Og nå er det hun som er må melde fra landsrattet ved Gjerna, tog at hun har også annet viktig oppmål. Så nu är det efter en annan värje, manlig danska värje, som ska föra hans sak i landsrätten.
8: Vad är avvarskan för det här?
7: Jag råkade inte veta att det finns något avvarskan. Jag vant inte att det kommer så redan läggt nytt fram. Och i som malen och tog fakta hur Bell vilja lagt fram i förra rätten. Och Akaren, hon entergöver, alltså det som hon säger till er entergövningar för att hon sammanlåten som är av malen och som har varit brukt ur Östin i förra rätten. Vi har de kanningar som politiet gjort, tapen av vägen och Östin till lagtnade kanningarna som vi gjort där vid DNA och öron. Det som är har vi hörst värjan Sia i morgon till att han vill finna akar Östin tackar sig fram som talar emot DNA runt någon, alltså att det skulle vara belastande.
6: Det fer en sånn hitabildra iver Europa og i løtene. Og i flere europeiske bojon målte de opp i fjørte hitasti og i jar. Hita med, fotlo imsastene og flere stor tiltøk var i avlust. Det skriver norska rujuskringfarspe NRK. Og i Fraklandet var notten den heitaste de har målt i tjei år. Vestara helten av Fraklandet er av haksta avværingarstige og 800 skolar er stongter. Og i sørste viket målte de opp i 2-3 ved hitasi og i flere skolastoven. Og i det er vant til fyrir at hiten fyrir opp om fjørte hitasi, skriver NRK som legger at treet at de råkna vi enn meira hita.

0: Sendingen som vi just har sendt var landbundet av sendingen vid Konosonek Moira, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.
1: Og nå kjøres klokken 5.
2: Her fem byrådslimener som stemte fortsatt fyrir at omstøypa avgjerna tja myndleiknån at lysa omvel i atler i Runavíkar kommune halda fram vid malenån. Det sier Tori Høygård, veraborgarskjåre i Runavíkar kommune og en av de fem som hever stemt.
3: Malet tja kun tallikker tja farger rett igjen og tja fyrir nok øynafer i hest. Så tja liksom bøyer vi det for at vi rettens gilt det.
2: Estare landsrattur sier i domenon at utfra vittnefragraingon og kriminalteknisken vottanon prokva at ein krossur ikkje sjettur av einon av Taimon Simon som heva eitkvatt fyrir John Harte Danielsen. Eia tei fim så ikkje a godtaka te og gjerra som Taimon avlagt av landsturnon og kipa fyrir omvelnon.
3: Jo, det kan man forstå, men hinvein så grunngjøvingen tja landstøyene og det som framgånger av kommunvalgene til det at IVE kan såes som urslit av valgene. Og det mener vi ikke det kan. Tøy er som kunne så en ekkelse, han ble utgjeldt over, han er tvær krosser og en prikk. Og hvis man lukker etter hva kommunstjøren i havn sier, og i samband med kommunvalget og hvordan man skal forholde til, så er han vært i kjønvarten til det kun, så sier han til at hvis det er tvær krosser, jeg skal si en til mannen og en til listan, så får jeg med en ekkelse. Men det som är som för en dörrtig av sälet var ögjeld av. Det var en egen prickren. Och det här var med landa forskvinnan och välnämnden i Ronavik vittna om ratten om att kjolltomar som krossen släcker vägar så är sälen vid ögjeld av alluiga val. Det är alltså att det är spårning om vissa man nu antäcker att om vi har sett en egen kross om det här överhöver har haft en puttning för urslida val.
2: Og så det spurninger om proportionalitetsprinsippet, sier Tori Høygård. Etter tæra tidsje det en åkvuslig avgjør at vreka alt velet av enere ivasamere at kvøve.
3: Og det neste at du først for lengt tar du avgjelder ekvøvene tja knappt 3000 folkene. Her tar ekvøvene utan iva er og ratt handfarnar og det er rattsgraset og alt det forskjellige. Og at du høver tutsjå byrådslimer som i ødlom forhånd er og valgter ratt og lovlige. Og det halda vi er færre for vårt, og det vil jeg det gosse av ratten at jeg kan støve til.
2: Det sier Tori Høygård, veraborgarskjåre og i Runavík. Og det var fyrre parten bygge løkmannsskrivstående om en av vimersing tilmåle, men henne har vi finnet til skrivelige svære at løkmannen ikke har vimersinger til revsemåle. Vi vurskjønner målene om omvel, så det til vittgjører i førjerette og konkursjønner gongt. Heile 1970 føringar skrasettar av badnakonni endinni av landsjukkerhusen og julimana. Med to at tale fyrir julimana ser tog ikkje ut til at averska samlaja bora tale fyrir 2026, sier Ranva Depus Kristiansen, leiande ljósmåur, som ikkje veit kvui bora tale man vera så høgt nu i juli.
4: Helst fyrir det ikke gengar holdt stedleslige fyrir seg av badnakonøyntene og landsjøkrosene i juli måned.
5: Vi tar oss grassett 0-4 føringer i juli.
4: Og hetta mitt.
5: Vi mye er litt av et omholdt trus føringer per måned, pluss minus ganske 1-5-2. Så cirka holdt trus prosent meira i juli måned.
4: Hetta kan tyckas och synder onda lite vid tog i hoa att borar till ju förrjön hever fattlande i många år. Men det är det inte, säger Jåsmåren.
5: Vi tar var långt och finns tölen i in 4 august och september och det är pura vanlig så som vi känner det. Vi tar var finns 244 böten per dagsdato. Og det er nesten precis det samme som for en år siden tar det våre for 288. Så det er jo er logisk ordentlig enn jeg forstår. Og omedelbart er det bare ut til at julimane er et opplopp som vi ikke ordentlig kunne forklare.
2: Det sier Ranva Depus Kristiansen, leiende ljósmåur av badnakonni eindene og landsjukkerhusene. Hansa Hansen leier innslaget til Rattes. Og ved vår vanenar, lute låt sunnan minni enn 5 meter om sekunde, skiftande skuiloft og iverhøver torst, men som fraløyer eller vever. Og i kvöld lute låt sunnan og i nått lakkar han nyer og i landsinning minni enn 5 meter om sekunde, samtrige og i støvum gjørstje og eller vever etla regn. Fyra parsen i morgon som fraløyer låt til frukslåt av usinninje 3-8 meter om sekunde. Samtrige, men som fra løyer slutt roi og best okkurst ele. Hit og nytt er, og i morgen 8-13